kubone kanza mantu eje eje boni ni abone na uti asiampare nyami munyi na re nyami nu okokuroko awunse wulu tudamujata kuna